0: 来た
1: 元気かった
0: 元気だしかし俺の席を奪っといてあれっぽっちを避けてごまかそうっつうのか
1: そうか
2: あの米英はな住まい相続の大事な切り札だ勝手に公衆から連れ出して逃げられたらただじゃ済まねえぞ
0: 心配するなワンちゃんやもう立派な小東京だそうだあのアメコと一緒に写真撮ろう、
3: うん、いいよお前の手柄だろ
0: お褒めの言葉ありがとうございます大佐殿おい食事の準備だ早くしろ
4: はいちょっと待って
3: 止まれ
4: はい
3: あいつは何だ
4: 何ですか
0: これ東区区役所の代表だ有馬大佐をおもてなしろ
3: お前は皇軍の犬かそれとも一緒に移りたいか
4: 殿殿こっちこっちこっちです大丈夫です
3: 冗談だよこれからもよろしく頼むぜちょっと飲もうか出身はどこだ？
4: あ、酒屋です。
3: 何してた？
4: 酒屋で働いてた。

0: 一度酒の混じった味を知ってるか。あれは2年前のボンの頃だったか。俺たちは上海の酒造工場で20人余りの教費を殲滅した。その時30本以上の紹興酒のザラぶち割っちまった。あれは本当に美味しかった。
1: 本当に残念ですね。
0: その時一人だけ水路から逃げた奴がいる。俺の記憶では

0: 俺から逃げられた奴はそういない。
1: そうですね。
2: 27でいいよな。
1: はい。
3: 陪我打球，我们一决胜负。
2: 27と28、一足ずつ持ってきてくれ。
0: バカ。

0: さて、鬼ごっこ始めようか。
1: 也不关大门，快进！你们进城。
2: 不要停，继续走。
1: 稍等。赖林，猫呆，哈维，雷雷们。
3: 好。
2: Stelo。
4: Can you do speak English?
2: No.
4: 船での空母操船場には多くの応酬者がいる。だから急いで送り届けたい。急いでろ、送れたら誰も責任を取れません。
5: 通行許可します。

0: 前は冷戦、俺はあの米兵が欲しい。早く探し出したいだろ。
1: 安心しろ、やり方は分かってる。
0: だけどな、あのボーリング場で暴れたようなバカ詐欺は勘弁してくれよ。あれじゃまるで狂人だ。
1: 俺に力貸してほしいんだったらバカ騒ぎでも何でも受け入れろ。あいつ俺の兄貴を何も殺しちゃ個人的な恨みもある。あと俺に何があろうともあいつを道連れにする覚悟できてる。
0: そいつは困るな。やつはこっちが丘で捕らえる。
1: なるほどな。磯谷様のご命令か。もしアメリカ人が捕まったら磯垣はあんたを解雇するだろう。大佐さ、軍法会議では生き延びることはできない。ちなみにそいつら探したいんだったら俺の探せよ。おい、
2: 磯谷過去の試験はあと2日しかありません。あの狂人本当にできるんですか。
3: 五十嵐ならやるさ。あいつの流星を追っていくんだ。奴らを追い詰めて米兵を生け捕る。
4: Wyatt, where are you? Come on, man!
5: I think I just passed Lion Rock. I see a new radar station. I got the whole thing on camera.I'm hit! I'm hit! My whole wing is on fire! My right wing!
6: Is that a lion? What? Is that a lion? Is the shape like a lion?
7: Yeah.
6: Yeah, I've seen that before. We were fighting right over there. My friend, his plane went down right over that hill. And we captured something very, very important right over there. We got gun camera. We need to get the gun camera.Look, it got some sort of radar station. We're fighting right here, right here.
7: Where?
6: I can't be sure, but I know the gun camera got it. I promise you that.
7: 他说美国战机上的机舱摄影机拍到雷达站。
8: 这个雷达到底有多重啊？
7: 在五年前，威廉港战役中，德国弗雷雅的雷达在100多公里以外就能监测到英国的飞机。有一半的英国战机全被击落。我得到情报，这一次日本雷达系统会更先进，盟军的飞机根本进不来，所以我们必须要找到这个机枪摄影机，我们才有可能会发现这个雷达站的位置。Where is the camera?
6: Here's a map. Okay. His plane went down somewhere. He went down.
8: 屌我！
9: 香港都唔系咁嘅。
8: 嗯。
6: Thank you. Right there.
9: 应该是矿场。
10: 这儿能干掉多少日本鬼子？
11: 唔得，我哋任务系救人，
12: 将佢带到海石洞，
11: 之后其他队员会将佢送去龙岗据点，再等佢哋安排佢翻桂林基地。
6: Let's go, right now. Come on.
11: Hey.
6: Why are you stopping me? My friend is not going to die for nothing.

0: 早く戻ってこい。
1: ああ、マスカだぞ。
2: 貴様、
3: 何者だ。
1: いつ反撃したの。
3: 朝だ。
1: 最後後
3: 7時だ。
1: はい。兵兵は
2: 見つけてない。
3: 貴様、一体何者なんだ。
1: あれ、

0: 你出四声，你爸爸要把你碰到三次，接住了两次。
1: 就这样子吧，反正都已经这样子了。
2: 回家。
3: さっき叫んで我々の位置を敵軍に伝えようとしたのはあいつか。
4: そいつは位置を伝えようとしたんじゃない。ここはプッチンだ。敵軍はいない。こいつはただ口を叫んだだけだ。お前のようにな。
3: あ？シナはどの村にもアホがつきものか。それともう一度言う。ここはブチンじゃない。こくだ。そいつを殺せ。
5: はい。
4: 殺すな。ここはブチンで、こいつは住民だ。
3: もう一度言う。ここはブチンじゃない。
4: ああ
3: 、福田、さっさと殺せ。
5: はい。
4: もう一度言う。ここはブッチンだ。殺すな。
3: お福田、さっさとそいつを撃ち殺せ。
5: はい。
4: 殺すな。
3: 殺せ。
4: お福田。お前はどうも。
5: え？え？

0: 砲弾はどのパス残ってるんだ。
1: 57発です。
0: 戦闘の用意だ。
1: はい、壁一つ残しません。社長、
0: その逆だ。
1: え、
0: 壁は残せ。奴らをここで埋葬してやる。

0: 孙子固定，炮不会废走，但是会回弹，所以你早就晓得了。我不晓得我们做过的事。你肋骨断得来！我来打！我来死了！我们何里啊？这里的士卡萨克！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 林豹，打爆坦克！
1: 都是他嘴碎，不认咱国人骨头吗？
2: 殿上，快给他殿上！
3: 开炮！我真死定了！给老子死开呀！他死开了。孔老抗旨三连，对吧？三。
1: 快了，孔德斯，孔德斯，打得开呀！
3: 怕完了，就没这么倒霉的一天。我不行了，一开炮就飞出去。如果不飞出去的话，我见过被船夹死的虫。